گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینزیر.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همو انگرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8.7.7.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 63-05 آوی پاک تندرستو بسود.

عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی پانزا حضرتی خدر فریامان کود یکی کی دیکا لآشنایکانم لشاری بورسا لاویگ بو که هر لمنالیو خوی به هنرمندو ادیبو شاعر ازانی جا خوتن بیری لب کنوا لبورسا دا ایما چجورا آشنایک من لی پیدا ابو او برادران با چیروگنوز بمن ناسند هشتا دورین نواندی تواو نکرده بو پاش اوی دو سی قسمان پیکو کرد راستو روان وتی من کارکانی توم هیچ بدل نیا او برهمانی تو هیچ شوازی کن نیا ولامم دای ووتم لوانه وابید پاش اوی منی بباشی شیلا بربوا جانی اوانی دیکو ببه هیچ گیرو گرفتو در دسر یک هروا بسری زمانی همونو سرو شعیرکانی ولاتی لپیرو لاو روناگ بیرو کون پرستو نیخوازو پیش رو به هیچ دانا لیم پرسی تو چی اخوینی توا لولم داوتی چی هیا تا بی خوین موا حیف پیو کاتی خوی بخوین نوی اوشتا بی سرو برانوا بفیرو بدا برهمی هیچ کم لنو سرو شعیرکان من کلکی خوین نویان نیا روژکانی پیشوم پیم وابو براستی شتی کهو هنده شتی خویندوتاوو لچاپمانی ایردا چند برهمه کی بلاو کردوتاو هر بویا کوت ما پرسیار کردن بالکو نمونه برهمکانی پیدا بکمو کارکانی ببینم بلام هیشم دزنکود دوام لخوی کر که نمونه کی برهمکانی بو بخوینه تاو هر وقت اوی خالاتی نوبلی ورگرت بی کمیگ نوچوانی گرش کرد و ویدی حیف نیا پیاو با او خلکا شد بنوسی منوتم راستا بلام مبستم اویا نمونه کی او برهمانم با بخوینی توا کنوسی و تو خلک تیان نگیشتوا او برادرم ویدی من تا ایستا هیچم ننوسی و بسر سرمانو پرسیم تو که هشتا هیچد نکردوا چون لو دلنیای کنوسی نکانی تو شاکر نو هی خلکی دیکا پسند نکی بلام او جوی لو جورا قسانه نبو نوسری به بهره کی خوایی ازانیو لو باوره دابو خوا او بهرهی لدنیا دا تنیا بچن کسیگ بخشیوا که یکی کن حضرتی جنابیتی بونمونه چند شاعر و نوسری کی بیگانی با حال دام که نچونه تا قطاب خانو ماموسته ندیوو کاری زور گورشان کردوا منوتم کاکی خوم اوه امریکای امریکا او جایی نوی نوا نیورک اگر دز لگرفانت بکیتو بشقا مکان دا بگریتو سیری خانو برکان بکی چاو جویت پر ابی لزانیاری بلام لم شاری بورسای دا اگر صد سال لشقا مکان راب کی چی فیر ابی هر کاتیک ببیرم دیتوا کچن ساعتیکم لکاتی خوم لگل او کراشیتو شبره بسر بردوا رقم حل اسیو لو کارا گوزانی خوم نارحت بم بلام اگر باش بیری لیب کنوا زوریشم خطا نکردوا لشارکی غریبیتی دو ببی هاو دمو هاو راس پیاو حاضره دوستاتی کسانی زور لوا گوستریش بکا پاش ماوی کی زور روشک او لوا داستانی کی نوسی بو بوی هنم کبی خوین موا بو بینی پرسی داستانکم چون بو منوتم کاتیگ مبستکا دیتا و سری دیر ابی بختی درشت بنوسی شانکی حال تکند و ویتی او جورا یاساو دستورانا بوچیا بوچی ابی ایما خومن بکین دیلی او قانونا پرو پوچانا منوتم کاکی برام هر وک آسنگری و مزگری و رادیو ساز

همو هنرو پیشيك ياساو قانوني خوي هيا لكاري نوسين دا روشوينيك هيا كأبير رشاو بكري دوستاكم وتي لم قسانا قره من چونيك پيم خوش بي بوجوره نوسم من وتم لولاتي امدا ازادي هيا هر کس چونی پی خوش بی، اتوانه بنوسه. بلام اگر بتبه، روشوینی نوسین رشاو بکی، ابی خود زحمت بدی، تناند لبرچاو گرتنی نیشانکانیش، لدستان نوسین دا زور گرنگا. بگلتاو سریخی لی راوشاندم، بمنی ود، ایو چن مروفیکی مچینه این، من توابی او یاسانا اخم جیر پی لاوکانم، طفل همیانکم، امانا ایتر کون بون. من پیموت، نوکتو ایشارتکانیش حالان، تو علی نیگارت کشاوو، فاریزو نوکتکانت، لهر شوی پیت خوش بوا، دادناوا، آخر ام نیشانانا، بو خوینر هر یکی مانه اکیان هیا، تو چون همیانت، پشگوی خستوا. دوستکم موتی، هیچ کس لنوسینکانی من تیناگا، سرکم راوشاندو لدلی خوم داوتم راستکی هیچ کس سر لنوسینکانی تو در نکا. او دوست ادیبو زنایم هنرکی دیکشی هبو او کاتا نخوشیکی گوری اخلاقی توشی هنگ للاوان ببو هر که ایواره دا احاد پیجه که کرتو تنافه که سر با قلابیان حل اگرتو برالای کوچو کولانکان ابون لهر مالک هستیان بکر دایا دنگو باسیک هیا لدیوارکانوا یان لدارکانی شقاموا خویان اگیانا پش پنجره جورکانو سریان پیداده گرد زوریان لسر درو دیوارکانوا بربونوو کم اندام بون هنه کیج لسر در تلکن کاربا لیدا بونو کشت بونی باو حالاش دستیان حلنا اگرتو روش با روش جمارین زیاد ربو ورده ورده نکر لاوکن بلکو پیوانی بسالاچو خوانجنو منالیش تنانت هنه کسی نسره و سر بدروش دوچاری او نخوشی اخلاقی بون بله، او دوست ادیب من، او نخوشی لگل دابو، داستانی سیرو سمری لو شو گریو، جر پنجره پشکنی نانده، بو ایما اجیر رای و، خوشیکی او بو، زور جاریش داوی لئیما کرد، که لگلی بچینو، لو شو گریه دا بشدار بین، بپیشنیارکی پیکنینم هاتو وتم، ایما تاوان باری سیاسین، ایستا اگر پولیس لسر دیوارو پش پنجری خلکی بمن بینه چی من پیاله؟ اگر بلین هاتوینه تا گرانو هوا گورین چی من جواب ایتوا؟ خو اگر بشلین امانویس راب کین اوا کارکا خراب ترابه او روژانا زور هولم ایا او ادیبا لاوا تی بگینم که اما کارکی باش نیا بلام او جوی لو جوارا قسانه نبو بویا دستم لدوستایتیو هاتو چو کردنی حال گرد

شویخی سردی زستان منو برادر دور خراوکم لقوشبنی کی جورکمان راکشا بوینو لسرمو برسیتی دا حالا لرزین پارمان پینبو تاوکو نود بکرینو کم هیک خومن گرم بکینو و چایک بخوین چاو من لپنجرکا بریبو بزنین که روش ابیتوا هیچ نبی سریکی دکتوری نخوشی جنان بینو بخوینوی چند شعرک جمیگ نانو دوسی پیک عرقی لبستینین برادرکم زور نارحت بو سکالای بدبختی و بخدراشی خوی اکرد منوتم حول با خود لبکبه پیو کنوست ایتر هز ببرسیتی

ناکا دوستکم پیکنینکی تالی کردو ددانی جیر کردو ووتی پیابی برسی چون خویلی اکوه بو اوین راحت یکی نمینه بگالتو ووتم بخوا بلکو حضرتی خدر بیتا خوت بنالی نواوتی ای حضرتی خدر ورو پیاوتی بکا لهاور من ورا حضرتی خدر اگر ایستا بدنگ منو نیید چر روشیک بکلکی ایمدی نیوشو بو دردی خوم للایکو ورینی برادرکشم للایک زیاتر نرحت یا نکردم منوتم بخوا قسمک بخود لیب کبه دوستگم وتی آخر چون خوم لیب کبه لسرمو برسیتی دا خوم لینا کبه منوتم برو سپاسگزاری خوابا هیچ نبه جوریک من هیو لجری دا خوتوین استا اگر بوم لرزه یک بیو جورکش من بسر دا بروخه قوری چوی بسر من داب کین برادرکم قاقا پیکنی لپر لدرگه انده هر دوک من سر من سرما ببی ویستی خوم هاوارم کرد بونی و شواشی لدرگه ایا برادرکم سرکی لجر لفکی و دره نو پرسی پیدوایا چیا بپیکنی نواوتم حتما حضرتی خدرا هاتوتا فریا من برادرکم وتی ایما او شانس من نیا لوانیا اسرائیل بی اوی لپش درگا بو زوری پل بو بردوام لدرگای ایا لقادر مکان هات ما خوار وو درگم کردوا پیتان وایا چه بو همان شاعری شوگر بو صلاوی کردو بی اوی خلقی بکم هات جوروا چوین سر وو برادرکم کچوی پیکود ووتی لکاتی باشا هاتوی ایما خومان لینا کویو آمدین بچین سر دیوارو پش پنجره خلق شاعری لو پاکتی بدست و بو دای دستی منو وتی که کم بو هیناون برادرکم لخوشی دا پیکنینی که دریجی بو کردو وتی بینید حضرتی خدر چون بفریا من کود دوست شعیرکمان باوری بقسی برادرکم کرده بو بتما بو سیبسی بچینا شوگر بلام ایما همو فکرو خیال من او بو که او من لکول بیتوو دست بکین بکیک خواردن سرانجام شاعری لو سری سو کردینو رویشت ایمش پلمری کیککه منده که تیک پاروی چوارمم خست دموا بونی که تایبتی ملیه کرد لبرادرکمم پرسی ام بونا چیا اره براس وابزانم بونی که لیده برادرکمو تی نا بابا بیخو زور خوشا پاروی چوارمیشم خورد ام جاره برادرکمو تی اره براست تامیکی تایبتی شی هیا استا نوری من بو رخنی لی بگرم وتم خود لید گور راوا بونی و شوا حضرتی خدر کیکی بو نردوی استا توابی یکین کاتیک پاروی پینجم من خورد برادرکم کلمن پیرتر و لواستر بو شاوکانی لیل بون رنگو روی تیک چو پاشانیش دستی بسکی و گرتو دستی کر بنال نال منیش هستم دکرد که خریکا تیک دچم بلان بو حالش لبرادرکم پرسی چی بوا برادرکم لسر زوی راکشا بو گنگلی اداو هاواری کرد درمان خوارد کرابین منوتم بو چی درمانی نیاوا با ایما دوستکم وتی نزانم بلام درمانیان یاوا پیمان راستیش یکرد منیش کوتمو هر دوکمان دستمان بنالین کرد هر دوکمان دستمان بنالین کرد برادرکم وتی اگر کمیک ماستو سیر من دست بکوی دردکمان درمان اکا من وتم کراتو علیشی بوشو درنگا
سیر و ماست لکوی دست اکوه دوستکم هاواری اکرد لو غریباتیا بزلیلی امرینو لاشکش من بوگن اکا کس نابه بمن نیجه لکاتک دا بوخوم خریق بوم اخنکم دستم بدل خوشی دانوی دوستکم کرد وتم هیچ نابه برم نارحد مبا دلنیا با چاک ابی

اگر لدریادا بحال شپولک هبه من یکسر درخشیموا تنانت هرکات یک سواری پاس دبم معیدم تیک اشه بلام او شوا هرچی کردم نرشاموا همو پنجکانم خستن او گروم سودی نبو دیار معیدشم اوندهی کویروری و نرحتی بینیوا کلجیان بیزار بوا برادرکن بنا امیدی واوتی ایستا شیب کین من ازانم امرین منوتم شیب کین حلبت او گلی برسمن بنسیب بوا اوش قسمتا براستی لو قسی خوم همو جیانم لرزی کچا حو سالکمو کرا پین سالکمم بچاوی فرمیسکاوی و هاتا برچاو اوانده نارحت بوم هنده نما بو شد بم ببه ویستی خوم حتا هیزم تیابو کیشم بسکی خوم دا سکم اوانده ایشا که فرمیسک لهردو چاو موا دهاتا خواروا برادرکم موتی نموت ایما او شانسما نیا حضرتی خدر بیتا لامانو اسرائیل زوتر دیت هر دوک من چاو من لدرگا بریمو شاوروانی اسرائیل بوین لعشو ازاری خومن بهوش بوینو ایدی نمنزانی چی بو بروان او بدبختیا پاش 12 ساعت بهوشی هر دوک من لو خوا تیکل بمرگا بخبر هاتین درکوت که درمانیش با ایما ناویرتو مردنیش لدسمان راکا ایما بخبر هاتین بلام چی بخبر هاتن یک هر دوک من توشی جانسکو روانیکی سخت بوین که حتا 2 هفته بری نداین.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. پروشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو. همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی. کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيسن هاشتاو حوت بوين حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: باوكتو دايك الحدو كان خلقي كان اسكان بون
1: بله دايكم بأصل
0: باشا
1: خلقي مهابادة
0: باشا
1: دايكي دايكمو دايكي دايكم خلقي مهابادة بخوا ما حكاتك زود دريجة خانة
0: باشا زود بكورتي بون باسكا
1: همو برامك أقريتوا دايكم ك ننكمو ننكم يبو سليماني دايك مينابي هل يكشي كيبي بابي ريشم بابي العزيز دي شم لسنويت ننكم لمهاباته وبابي رم لسنويت أما لجنجي جهانية كما كالروسكان أين بسر روشلاتي كردستانا همو راكن لدزرو شم كالروسكان هجيني كيان ببينيا تعدين لي كرت لا على التعين جندا كان يعني سربازا كان يعني. او انا جل ترسي اوا ننكم مالي لبرشا يخوم ديما ميردا كان كشتوم خزوريان كشتوم برا كان كشتوم لبرو راكا شي بارو التوني بيبي وبسربانا بورا غولشين ملقل خويا بيما انا غو بورا غليل هلا غريو راكا بمان بدو مان ببي بس هين تاغاتا هلا بجلي بيو علي ايرا شارنيا بمجين نشارة جيهن المسلماني للاكي كشو لسنو بابير عزيزم عين انشد التليري اكتري ناسنو هاوسا جيريا كان هاوسا جيريا كان ابن بكسي اكتري چوك هر دوكيان بيه كسبون
0: راستا
1: منالي زوري بينان كم بلام هر داكمي بوام يعني هر داكم لبابير عزيزم
0: بلا
1: باكم لو خانوها بيه ام خانوی کانی اسکان
0: بله
1: اتر ننکم دایکی دایکم هر دایکمی به و نو ساله به نخوشه که بیا و تصور که ایتر برو کوچی دوهای ایروان چوکا که جمهوری کردستان دروز دوی کماری کردستان لمحابت
0: بله
1: با سروکاتی قاضی محمد اما لخوشی همو رونو با اویه دایک مو کاتال ایگو بیرم یک من یعنی لگل خواهنا بردوتو بو اوه بلا هم لویش که هر از با کمارکه دید همو برو سلیمانی اگرانه و جاری چکا اتر با پیرم لوی کوچی دوائی کات یعنی مراقی نوانه زور بو با هر سینانی هم کمارا لوی نایتوا لوی اینجن با پیر عزیزم دایک مو خوی ننکم یتو با سلیمانی تر که یتو با سلیمانی زور دست خوش کی ننکم بوا ننکم منی جمع یعنی دایکی باکم بانیا که مالی خویان علی منیت من برام نیا میردم نیا کسم نیا گلیلیش با خوش شکر دور رشت و غیری که جانی خویتی فاتم به تو اسپیرم ماری کلیه که لکره کانه دایکم ننکم سی کری هبوا ماما احمدم باکم ماما عثمان
0: بله
1: کسیان مل ناین دایکم مارکن نو سال بی دایکم باکم علی من نمیت باوكم ماريكن لي بنو صالي
0: باشا
1: حتى دوانزا صال ابي لدواي دوانزا صالي تري جوزنوا بس هلا قريش يا كابون يعني مالي بابيرم باوكانم لم كولانان اوان لكولاني بشتاو بون
0: باشا خاطرنا كاتا دكبلم نازناوي بومبا
1: بلا
0: لباوك تبود ما تو يعني لديك
1: نان لباوكم موي باوكم چواری 3923 لدایک بو
0: بله
1: لو روژه دا روژی پیش اوه سی سی انگلیس بین بلاو اکاتو بشارکه با تیاره اله چولی کن بردومانکم لو کاته بو بیانی حالاستن لبری اوه راکن ننکم بسر جانه بیا کاتی بونی منالکه بیا ام گرکه هموی شوله بید مامان و نمامان و پیا و جن و پیا و با پیر مامینت و با دیر ننکموا کوری که آنه بیلو کاتا احمد ماما احمدم مامانی دزنا که با پیرم را اکا با سر جادی بازارا بچکولا مالی شمحمو شغلتی بلا سر جاده کن
0: بله.
1: جادی بازارا بچکولا تماشا که حبسخان لبیا با پیرم علی حبسخان فریام که و حبسخانی نقیب الی فریام که مجبور سر منالبونه و یا کسی شی بدیاری آنیه. عربانی که دو اسبیل بردمی مالکه آنها بیاله برو بیانه و ایره. اتر لقل خویا آرن کلوپلی منالبون لقل خویا آنها بنو جنیکی شیل لابی راح کانی اسکانی پیاله و کو اشکر و دست خوش کی حبس خانو آبی. ایش لقل خویا آنها بن لما منی ازانی. والا اگر نامشونی که است

0: هاتونه تا آماده سلیمانی کچن شوینی کارکردنی میوانکم لیرب او پید بلن ماموسارونک
1: بله
0: کجوانالو بله ماموسارونک سالی چند لیره بود؟
1: بله سرطه ام بینایا نک بیناکه مکتب این خندنگاکه یکم ناوندی بولا شهر سلیمانیاکه درست کرا
0: آماده سلیمانی کچن
1: بردمی مزگوتی گوره با بیناکه
0: بله
1: دوایی گوره ابی یعنی بیکن بدواناوندی ام بینای بود روز دکن لشستکانا بو بدواناوندی سلیمانی کچان لپولی یکی ناوندی و هبو هتا پینچ اما وجبه پینچکانین یعنی آماده من دو سال خنوا نک سه سال پینچ بو او کتا چوارو پینچ آماده بو من ناوندی ولا ناوندی سلیمانی کچان تواب کرد بو بس بو آماده هات میره طب که هاتین ایره با آماده ای سال 66-67
0: بله
1: بوم او با خوندکار لم مکتب بنایه دو سال آماده ایم تواو کرد او کاتی ترچین بازانکو
0: بو چی دو سال بو آماده ای؟
1: هر دو سال بو شش نبو هر چوار و پینج بو آماده
0: هر چوار و پینج بو؟
1: بله
0: لدوی او اشتزانکو؟
1: دوی سال اک دوی ایما
0: بله
1: بو با شش ششان كل بآمادي يعني آمادي بو بس يصال بو بتشوارو بينج وشش.
0: ما بس موي دوي تشوارو بينج كطاوي كيد آمادي.
1: تد كلية بو بك.
0: أشتزانكو.
1: بس وتشو بزانكو.
0: بحشة.
1: بلى. خوزك درنا شو ما بيك صال. شو كأجر درنا شو ما بصال يدهاتو برزانكو سليمانية كوتمام تواني زانكو سليمانية طاوكم بس زيرك بوم بصال بريم. کبریم چین بازانکوی بگاه
0: که چون الله خود گذر نشوم ای
1: بازانکوی بگاه همو جاری الله ماله مگر او پنجم بدو سال و بریه بر زانکوی سلیمانی کردم اتر خوش بختانه
0: کس نزن خیر بچیم
1: بوم و ماموستا و یکم پناهی ماموستا تیم لفنونی بیتی بوم ماموستا ایبی بوم
0: بله
1: دوای لحفته و سه و بوم چون بوجین ل دوای جین ل ناوراستی جینا چون بودار معلمات دو سال لدار معلمات هم هشتا و شش و هشتا و حوت نخير نه حفتا و شش و حفتا و حوت
0: باشا
1: لقل حفتا و هشتا لدار معلمات هم لبيوة جاركا بزور بزور ملي بسعر الشلطة انفكاكا انبيا كرد مبردان مو بوجين لجين ما موتا هشتا و دو هشتا و دو جزرا مو بو ايرا خوش که شهید آرام سد نزیره بو با مدیره ایره یکی اگل شرطکه او بو اکتو بی روناک بی بیاری دادرم منیش حزم نه کر براسی ببن بیاری دادر و خوم خمناو او که تحز بی بعز بو خوم خمناو ناوانا و لیان زیگ مولوانا مدیری تربیه محمد پیره چو بو با دکانی باوکم باوکم یوتیوب تو بی روناک رازی کبابی بیاری دادر چکه سن نزیره مرجی روناکی دانا تم بابا جان حزکه من تکل بن بعسی و امانه بمتی نه تم دک کتی کات و جواز لبنه زور تکلیف یان لیکردم بلان رخص نکانی نو شار خو افریقا کمال حاج صالحی مهندس شهید کمال
0: بله
1: کاکچیا کاک کامل وابزان کاوی صالحی زریفیش بو عطای برام امانه مو رخص نکانی نو شار بون هاتن بولم وتیان روناک مادام سد نزیره با مدیره اوه خشکی شهی داراما امانه تو بی بی با معاونه با او یارده داری بی
0: بله
1: زفری پینه بن با هشتک بلای تمیش قصه اوانم پینش که حتم با ایره بوم با یارده داری سد نزیره طبعا بسر منو سد نزیره بسر مکتب یکی کاولا حتین پیش امه یکی برای و بری بو هیچ گوی ندابو با هشتک
0: باشا
1: بداخل ما مستاکان شان موله هاتوبون ما مستا اختر خال جني خسرو خال كي استا بردي خسرو خال
0: بردي خسرو خال
1: زاني او كافي خاني جني كعمر فتاح
0: بلا
1: شمام خان خاتو شمام املي ربي معنا بو پريخان تذكره كي پريخان بو خزاني شهيد جبار بو جبار الحاج الراشي كي استا مكتب الشيء جبار
0: بلا
1: نعيوتي اتر همو كساتيك بون ك چیمنی عباس بگی صاحب قرار ما مستای بیرکاری بو سدواجی ده ما مستای زنده ورزانی بو پخشانی حمو بگ ما مستای عربی بو نسرینی نوری یکتا
0: اما مستانه لگلتانا بون؟
1: بله خزانی خسرو مصطفا که وزیری تربیه بو اما نه همو لیره ام کم او دست ما مستای را کوپیه که
0: باشا
1: بره و بره که نارک تک شو بون بدستیو
0: او رک تان کرده
1: آه والله ایتر یکم شد دست به کتابخانه دست من پیکر لگل خاطر شما ما دوایی به تحقیق کن لپسای تحقیق کن خاطر شما من لپسای کتابخانه بو الماس خان الماسی در تاش خوشکی شهید اویش برای شهید که به داخل نام میشوا لپسای تحقیق کن بو ما مستای ورزش من زور چالاگو بیانی شم حمد اما نه کوتنه ایش لگل مانه با خوانه کمانه بو کاکس دیق او با خوانه با قید ده اندازیاری کشتوکالی شارزه بو لگل و لشطل و لویا شکی خرمان درست که لنا و راشت حمشکای نازم رستم آویا نه هر حموی گل هر با گل حموی دایمن با پی فصلکان گلکانی گوری ایتر لیره و باری که که بوتا او سری اداره و جوری ما مستاکان و اداره جورکی من الویا برانبر جوری اداره بو همیشه گلو گلزار و پنجرکت کرده ات و همو بونی گلو هین آهد پاک من کرده و حوش من پاک کرده و جوره کن من تعمیر کرد پنجره و درگای در شکاو و در این ایتر براستی خو من زو زوری لک کرد تا کرد من به شوه کی جوان اینجا به بردوامیش من خیلی کی چالاکی بوم
0: چالاکی کان چی بو ماموسارونا بله او چالاکی انا چی بو کتولیر اتکرد
1: او چالاکی انا من ماموسای کوردی بوم
0: بله
1: یار ددریج بوم به قاتی دوانی وروان درز موتوا درز کان موتوانی به قناغ کان یک یگلو چالاکی انم لا هشتا و دوا بو ارکهات مو ایرا هشتا و دو کهات مو ایرا
0: باشا
1: پیش برکی کرا لبینی همو آماده ای و دوانه وندی کنن لو پیش برکه دوانی هن مایه و سانوی خانزاد و آماده سلیمانی کچن من سر پرشتی هدی چالک یکنم که لبروی ماموسای ورزش من لمالت تابو که چالک یکن من نکر پیش برکه که هنی برگان بود دانا بوی لچالک قطاب خانه کنن و ابوی ام برگانه جو جکلی لپیش برکه که یکی لو برکانه اخیری برگه که ابوهای سرود اکی نشتیمانی من بوتایا من دمی راپرینم هاو بزاد با خندکارکانم که بجدار بون لچالکه که یا زور چک دمی راپرینه این لبر کرد والا روش پیش برگه که تلفونم بکره لچالکی قطاب خانه و تیان چه سرود اکیت حاضر کردوا و تمان والا دمی راپرینم تیو ممنوع نابی بوتره سرود اکی حاضر که و بیانیش چالکه که يعني بو قوي ما شاء الله زينن ايما كم نبين والله مني شموت كان كاركان بردك كتاب خانه وتم دي بنوسن متي انت وتم بنوسن الشعر ياكم لا بربو هات
0: يخد
1: وزني لا سر وزني دميرا برينا طبعا ببي موسيقاش كس موسيقاش لقل ما انا نبو ايما جناني نيوي كومالين ايما دايكين ايما بخيو كرين ايما الهامي شعري ولاوكين امین گل جال جی باو کین امین خنکار و امین ماموستا امین شاگرد و هر امین شینوستا امین اندازیار امین کریکار امین پزیشک و امین پرستیار امین بدسته امین بدسته بشکی منال راجنین امین بدسته مشکی دشمن اپشنین امین کن نش وطن چاوی لیمانا امین که دشمن درکین لبیگانا اما لگل کچکانا همو ایان نوسی خوشم نمزانی چی موتوا همو ایان نوسی ایان نوسی تم آده جاری کمو بخننوا خنیانو تم باش دی با اما لسر وزنی دمی راپرینه بیلین طبعا دمی راپرینه دمی راپرینه دمی راپرین امش اما جنانی نی وی کومالین هلا اکثر عینن وزن
0: ای دست خوش
1: خوم چوار پین جارم
0: موتو نوسی نکه خود بو این اما مستا
1: نوسی نی شعرکه خوم
0: ای خود بو نوسی نی شعرکه
1: لسر آوازی دمی راپرینه خوم چوار پین جار بوم خوم نو بدن نوا
0: بله
1: اینجا اوانیج لگل ما ویتیان سه چوار جار بو بیانی و تم امشور لما لو همو تدریب هینه کن لسری بو بیانی
0: پروفا
1: بو بیانی که هات سر برجي سروت أخير برجبو طبعا برجا كاني كمان همولوان راكو بيكتر بوك هات سر برجي سروت وتي أنا ما خالي ضعف يعني أستا أيان خين والله كدست يعني كربة إما جنانيني ويكومليني ولا هلا سر وزني رابرينا باورده بيا جوروب شو كقاعة كاستا وتسر كل دست يعني كده بتصفل لي يعني بعسي ونا بعسي همو بلانو سير بو شون لشو روجكا امشتا بيجيشت وامشتا كلاو امشتا بيشكش كرا والله الاخيره لبسي تشالكي كتاب خانه كان هات سرشانو كويتي بخوا كاسيه كميتان بردوا امسرو دما زور زور بدل زور جامبو اتر بوين بيكم او هيك يقول
0: تشالكي بلاي كم تعمد زينه
1: يعني بلاي كم عمد زينه شوك بس ايمو خانزاد ما بيني ابو يكم ودوهم بلاي كم عمد زينه تشالكي كم ليره كبير مناتشتوا لقل أماديها الجردي كورانا
0: بلا
1: فيش بركيكي أدبي مانكت أو كاتقوعة في كاكاك فرج بابان بري وبربو أو مكتبها الأدبي بو علميتي أنا بو إيمش تلبكاني خومان كا تشالاكيان هيا ودسين وسينيان هيا يكيق لوانا سوزان حما كيستا قورترين رومان نوستلا سليماني سوزان حما استالا هولندا هجر عباس جواني عمر علي يمين جلاس جلاس هنبو لم دوار رابرينالي بساي كومونيستا كامبو رخوش اوش مهابات بلا. مهابات دينا ابو مهابات ايش جسين وسين ابو زور بن لك شكان داوي لبردم لواناكم كبير مشوتوا كنت بان ببيش بركيا أهاتن كركاني جاتن لكتب خانة لجنة لما مستكاني أيك السفرجتين أكرم مست محمد أمين بو جاري كش فوزي ملا معرف يادي بخير لقال يا نابو تاب ختمان كردن لما لاي إمام كمال قلب جيران لاي وانش كمال لجير تشاوديري تربية أو كاتا نقابع عمال هوليك جوريه بو لو نقابع عمالو خلقان زور زور بانيا شكردبو برغيت شالك كان خنراوا دلي انا هادي كمودو مستيان كانو تيان همو يان زور شالك همو يان زور ركبيكن باداش تي همو يان كردن جائزه انا بهمو يان منو سد نزيرو كاك ما مستحم امين ما مستعي عربي الغردبو اما شالك كمان بربرغاوا ويني او چالاكيم هي قد لي بير مناشته وبراستي دنگانوي كي زوري هبولم شارع
0: باشا ما مصارو نكرم خوش بس اشتيبكم لسترتي برنامج او تا استا زور گرنگي به وشي زور كردي رسن ايت يعني هستكم مشي عربي وشي انجليزي لقسا كانت نابينم اما هر خود حزليك زور گرنگي به وشي كردي به تاو كزمين زماني كردي بمين زماني دايق مينه يان بحكم هيك ما مصاي كردي بي ولا كردي
1: خمر رسانهاتی که کردیم تیا
0: که
1: زوی کردی سواب کم هر خون زور هستم کردی و کردیم و با کردی شخصاب کم بلام بحکمی پسپاره کشم که پسپاره کم کردی بو ماستر کم لزمانی کردی آیا دکتورا کم لزمانی کردی آیا
0: بله
1: امانت واملی اکا که امور کم پیو دیار بی لکاتی أخوتن ما لكاتي
0: لكاتي أخوتن ما باشا
1: لكاتي تشاوبي كوتنا كان ما وي براسي وشي كردي زور جوانا أقل يكي بيوي بكاري بيني و لكاتي أخوتنيا
0: بلا
1: فكيناكي إلي هيد وشي
0: مني زور جرينجيم لبرنامج تمقصي
1: هيا خوي بجرينج أزاني أقل وشي انجليزي بكاري
0: مسم او بلام زور كات الكبوشيكي انجليزي او شيكي عربي تيكن وهسه كان اسس ثقافيا زور زور
1: من ببيتشوانه وا اگر وشي كردي جوان بكار بينم حس زياتر بر صناعتي خومكم خو اتوانم وشي انجليزي انجليزي كم باشا فولي بس باشا اتوانم لكاتي تشوبي كوتني شويه د دوانزو وش بينم او حتى كمل سياسته ابو لسياسته ايشم كردوا شاب يكوتنا سياسي كانم دور كوتوما تولو وشانيكا براكتيزو نازانم هني وشا بكارينن دوگمه و نزانم چی اما با چی وشه کرده جوانه که بکر نهانی با چیه چی پلاماری وشه انگلیزی ازانم خانواری ازانم هموشتکی بلام اوه طبعا کمی یاریده دربوم لیره بزور بانگی کردم خدر شوکت مدیری تربیه بو بعسی بو
0: بله
1: بانگی منی کردو تی عریضه بنوسه و تم با چی تی نوسره بنوسه بله من اموه بگوزریم و مکتبی آماده سلیمانی کشان و بو پیشه سازی کشان و پیشه سازی بکرجو
0: بله
1: بج بو و تم آخر من نامه یا من یاریده درم لآماده سلیمانی و تی آخر من او گوزمه و با پیو خوش بی پیو نخوش بی او گوزمه و بلام بویا نوسراو که به خود نوسم بو او خو نه کی به قهرمان و به کشخب کی بلی خضر شوکت منی نقل کردو منی گواست و تو
0: بو بلن خود بو
1: بلن بنان علی طلبیا به عربی یعنی لسداوی خو
0: سداوی خو
1: بو واشکر امریکای در کردم فرمانی گواست نو کی در کردم بو شسازی قران لبکلجو اتر واسطه واسطه بمو بو بو گزرم او بود پیش سازی کشان او کاتل کار از اوشک بود نوسی شی لسه دعوی خوی
0: باش ما مسارو نک
1: یعنی معانات من زور بود به دست بحثا بلام سپاس بو خوا نوچ من بو نیم
0: لفالاش نوی که زور جوان تان پرورده کرد
1: باشا
0: ما مسارونات اي كم بكو تافر سيارن لبري كاتا كم زور زور كم ماوا بحكم ويك وك من اعماجم في زماني كردي رسني خما زور بكارني كم تري مشي بيغانم بيني لخصا كانتا كاتا سيستمي پروردي استا وك ما مستايك شلون حلي سنجني كلا چون بله لبخچه سوانو به زمان انگلیزی فیره بین زور کد والا منالکان مکراو بداخو یعنی زور کد و شی یعنی زمانی کردی خو من خری که بیر یعنی چطو زیادر فیلی زمانکانی تر ببین
1: بله اتوانم بله اوی دجمن به زمانی کردی کرد
0: بله
1: دجمن حشر به زمانی کردی کرد بله اوانی که استا خو من به خو منی اکین به زمانی کردی دجمن او دجمناتی امینه کرد به زمانی کردی
0: بله
1: لدوی انزای ازار و کتبی تاریخ و جغرافیه و میجو و جغرافیه و پروردین اجتماعی و آین بو با کردی
0: بله
1: ار با کردی این خان لحفته حوتا لبیستو ششی سی عفو بیستو ششی انزای حفته حوت بزار نصو حفته حوت ام فرمانی درچو لبغاوا که ام چوار درزه میجو جغرافیا آین پروردین اجتماعی بکری به زمان عربی
0: بله
1: برگره تسر زمان عربی ایمه شو که ما مستایان من او کاتا مانی خون بو منال ما بو لسر منال بون بو
0: تو گیم بوید
1: چون با موچه ورگرم سی یانزه بو
0: بله
1: خندکاران خویان حاضر کرده بو خوبشان دان کن تازه کمالی خندکاران زنگو بو بو لم شاره و چالاک بود
0: بله
1: و تیان ما ماستا امانه خوب پیشاندن که این با عرب عربی کردنی او چواروانه الان چی تو کیفی خودتان ما فی خودتان هر او نلده من حدود در او تابان خان مکتب گرهی گرد پیمانگای پیگندنی ما ماستا هم برم بر من کیو بو ام آماده یا بو پیمانگای لو براو بو خانیو بو لو براو بو افزم خانی حجی ملکی بو نظام شته که با کلیم به پیمانگای ما ماستن، اولو برو بود، آوان به خیجهات نداره، آمان جمو به خیجهات نداره. اتر آماده از مر لولا لولا کردستان دواناندی کردستان.
0: همون یکی انگار.
1: همون یکی انگار تو بو با جورترین خوبیشاندن لسی یک لسی یانزی 1970. اتر منیش لیه برو بری پیمانگا بعثی ابو نوی ابتهاج بو. ایگو ایلا تو پیدوتم اشارتی هم لطو آوردی تو امو کرد ابی هر استاب روی مکتب بجه بیالی زب... نیتوانی تلوه دابین که و بیان گره تو بلا آمام نزانی بلو لور لور سیاری پولیس و آسایش گشت نبردمی مکتب که و تیان پلی انگرتم تیانی الله والا چو منو پخستیان ما پشتی تو بیلی کشتی که رشان کرد بستر ما آه تو با خواه ما روشه که بولیه ترسم استا بو ما بینید جاو که اتا کچه که ما بو وتم بو خواه است او کشم به بدایک بزیه منه به هیک کشم
0: تم
1: به بدایک بزیه منه و من شکم لیکن و او چی بو من چیم ابتهاج جرز آنیم شکم بزمیکم بود روز دکا
0: قینا که وضع بینی بو کاری مکتبه که موبایل که من گنت وانه سایلنت کات موبایل کی بیدن کات
1: وایتر
0: کیشن یقینا بای ساحتی خوی ود گرت
1: وقتی کم زانی هنان مو بوجین سانیشی
0: دو اوی که پرو روشا که انکر بسیتا بگیم بو
1: کرد آر ار روشتم کلان اکر پیچی انکر اوی انکر یکی لم لم دانش بکلولا ام گو بخوام بن بو تواریکا بخوام بن بو منظمة بخوام بن بو وقتی کم زانی آو بس برزایی که اصر که و گراجه که من زور برز بوجی لنا راستی گراجه که درگا که کرده و که نکان لسر دامن فریان نمخوار هر آو با فریان پالن پیونام بخوارو تجاری که پینه که تو با پیمانگای ما مستعنه و شونی تو نیا اینجا جنه پیس جنه پیس تیر مدیر و ما مستعنه مکتبی جن همو لسر و سیری منی آنه کر اما چی ام پولیس و آسایش قوی کردو با مکتبه که او ام قلبالغی چه دروز بولای تر تیان والا هات مو بقادر مکه اصر کرد ما بخواه سنسرین جان برای و بر سنسرین بو بوتم والا ابی خیری که گوره قرار بم که هنه هم او ایره ایتر موچکش انه هم او مانه من دم بوی ان نردم نه هم موچکم اما بر حلستی مانه کردن
0: بله
1: بر روی ان ابوی نوانه نوچش من بوی نه ایم زور زور کم بون با پنجه دز اجمیران او جنوب پیوانه لسردمی بحثا دقل بحثا ایشانه کرد یعنی ام شاره بصدام اقو مدينه صعبه شارع جرانكا قرسكا اقو شارع سليماني ماركا اقل من امس انا ما عرف بانكا ما همو كردستان كنترولك
0: شكري ما اومان بان كده
1: ها
0: شكري ما اومان لابر ونيا
1: آه آه
0: آه. ما مستارونك اما امر زور دل خوش بو لقلت يا ابو نيو ادارم توج امر دل خوش بو بيتي
1: بلا طبعا من قناغي تريشم هي دعاء ويكلا وزارتی پرورده ما مستابم
0: باشه
1: یارده داری بره و بربم بره و بربم لچوارچرا ما مستابم لجین لپیمانگه ما مستایان لسانه شیرین
0: بله
1: بره و بری چوارچرا بوم لیو و بوم بسر پرشتیاری کارگری لپرورده لنو پینجه و بوم بسر پرشتیاری پروردهی لیو و ماستر و دکترام تاو کرد
0: دستکان
1: اینجا چون با وزارتی خوندنی بالا
0: لبیش خدمت کرد
1: لدوهزار و چوار اول وزارتی خوندنی بالا بوم لبیش ماموستا بوم سر و گبش بوم لبسرای مدیری برای بری را گیندن بوم یاری دادری را گر بوم لبیش چالاکی میجگار زوره بزی و ماوی برنامه کتان تسکنات وانم باشه و چالاکی انام کم حتی 2020 خانه نشین بوم
0: استخانه نشینیم بله بیتمن دریج بی ایشالله ما مصاگیان زور زاد خوش بینم رو لگل تابون سپاس بو کاتی بی امد
1: بخشی بس بوی هنا منن بو آماده ای لبروی زور خوشویست للم آماده سلیمانی کشان کامل خندکار من پرورده کردو که روزانه بیاننامه رخصنکانی ام شعره اصو جر میزی خندکارکان منو باجی که من بو کارگزار بو صبیح خان باجی صبیح من پیگو اگو رونا خان او رقانه چه لسر نزکم دستکاری نکه وی طلبه لبیری چوا هچی بیان یکه بو ایما با طلبه من را گیان یعنی ایش سیاسکی خوش مانا کرد ما مستاش بو این چالکی ادبی هنری و اوش مانا کرد بسر کوتوی
0: دستکان خوش بی بگو من جگه دستان دیاره زور
1: سپاس تکم
0: دستکان خوش بی
1: بخیر بین
0: سر چاو زور سپاس ممنون خوش ایستانم بمجارا حتما کتایی برنامه ملوان که امجار من تا برنامه کتیر هر شاد گونو خواتان لگم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آبی پاک حل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاو چرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

ریشیا اما هوکاری کی سرچی دوران کی عراق بو ایرلینگ هالند بهلیشی جلال عراقی کردو بارو دوخه او عراق خراب یاری کی دوران هر چند یاری داتو زور زور قرصه برامر فرانسا برامر فرانسا بوورن بلام اور چای لسیا خالا او ای بس یا خال بقات قونا خی داتو سکو خدا نزان ام مونديالا حجل باشتنی سی مکان ش سره کون بو یا اگر یکی ک عراق تو ان سی خال بدس بینتو سر کی بلام زور زور قرصه دو یاری داتو فرانسا و سنگالا که فرانسه پالورای سرچی مونديالی او سنگالیش پالوانی افریقا بو یا زور زور رگا کبو عراق قرصه بلام هر چاوی لویا که سی خال بدس بینه بلام شته شی گرین تر ک عراق تو امریکا لو یاری ایمن حسین دوم گول عراق ل میجو مونديال داتو مارک تنیا ایمن حسین ل یاری گول تو مارک اما دوم گول مونديال بو بدرجای مونديال دوم گولی عراق بو بدرجای مونديال اگر بس شیاره کان تام بوبکم یاری کان امر اوپین شمت شن یاری گه خو تا نزان کوملی یکم یاری کان کوملی یکم همی کوتای هاو استا یاری کان کوملی دوم د سپی کردو یعنی نه کوملی دوم اته گری دوم کومل کان د سپی کردو د گری کما همی یاری کان کوتای نه تو همو تی پکان یاری کم خوین انجام ما یاری دوم دا شوی پین شمه استلکات یم برنامه یاری چیکو ساوس افریقا هه افریقا ی باشور هه کام دو تیپ دو تی وی بریندارن هر دو شان یاری کم دوران و چیک برانبر ک کوریا دوراو افریقاش برانبر با مکزیک دوراو هر دو چانچان لاسیا خالا بو یگریز نبه به دو میستر نکون ايش یک بلنه باشترین سی مکان ام دو شرد یزانی خراب یانیا افریقا ی باشور تیپ شیلا و پروزی هه بلام لاری کما وک پیویز در نکوتن با باشی در نکوتن مکزیک زور زولان باشتر بو بو پی ک مکزیک لاریگی خوش یابو یاری کرنوی جام جیانیش بو بلام ام یاریا ساوس افریقا افریقای باشور اگر بلیند چای لوی که سی خال بدس بین ابتوانه دگر هیچ نبه به باشتین سیمش به سر کوي چی کی جاری یکم به کوریا دورا وک انجام کی چار و نکراو چی جی کلا تیپا اوروپیا به زکان و هر وا کوریاش ایش گلو تیپانی که کمترین چای ل سر بو بلان باشتین اس پیشکش کرد به استو به انجامیش ل چی شی بردو بو یم یاری گرینگا یاری که سلام کاته بره واچه چی پیگاتش خرابینی هنی ارزانی اوروپی باشی هه و کو پاتریک شیگ یا خود اگر بلین سولیچ امانه کومل ارزانی کی باشن کافال کله خول انگلیزی یاری کا امانه کومل یاریزانی چی باشن بو ورن کافال نو سوسی کله خول انگلیزی یاری کا امانه کومل یاریزانی چی باشن کله چی که هن وروا ساوث افریقا جو کوتم پکاتی شیلاو پروزه هه بلم تنه پی وسن بوئی کا بشو روحه ته جاریبو برنو کن هر ام شو سعاده سویسرا و بوسنا یعنی سویسرا و بوسنا لا کومل دو می مونډیالن سویسرا یاری کم برابر قطر تعادلی کړو کا انجام کی زوز او شوګینر بو بوسناش به همان شیو برابر با کانادا لا یاری کم تعادلی کړو بو ام یاریا و هر دو تیپکا گرینگا هر دو شانت عادل یان کدورم کومالی دوما همو تیپکان سروی خال یعنی کانادا و قطر و بوسنا و سویسرا سروی خال یعنی و امیاریا گرینگا بو سویسرا و کوبجردی چ اروپی که همیشه جمری چ قرز بوله پهلوان ته گانا سویسرا و گزان سال لیورا فرانسه ای دکر بو تیپ شخرابنی سویسرا تیپ شی باشی کومالرزن کی زور زور باشی هه ایمو بولو و ندوی و وارگاس و من کومالرزن کی زور زور باشن کله سویسرا یاری کن و هر و بوسناش کمیه بوسنا سر حساب اوجردی ایتالیا گشتو ته مونډیال و حوجردی ایتالیا پالوت نکان دور خستوتو و میاره گرینگا اگر حسن کر چش لیاری کو گرینسی میاری بکن میاری یاری ش اروپی و یاری کی زوزو خوشیشه سعاد یک یم شویش قطر و کانادا یعنی که همو پیش بینی کان وان که کانادا یاری کا باتو قطر او جادی چ قورزنیه هر چنده قطر پالوانی 8 سالی داتو آسیا و اتل دو طولی آسیا پیش و پالوان بو بلم همیشه لجامی جیانی ال پیشو شول مشه بو است پیوسه درناکه هر چنده لیاری کم دا برابر سوی ساعت تعادل شی موجود تو مارکت بلام وکو پیویزنی آسی بو پیشی که کنه دا علنه ویاریگه خویتی یارکه انجامه هم. کنه دا دایویز یاریزانی یعنی برمینخی هی که بداخو مصابه پیکانه بلام پیده چید ام یاری چند دقیق یاریب کرد بلام نگلوشا هنی یاریزانی تیری زور زور باشی یکو کلاین که یاری پیشو گولی کرد و هر وها جوناس آن داوید که یاریزانی که زور زور باشی لو ایوانتز یاریکه کنه دا تشکیلیش خرابی نیا تشکیلیش باشی هی چایشی لوه یکا با سرطوپیم کنولیب گاتا قونان غیداتو هرچند یاری ده تو تری قرصه برانبر با سویسرا ساعت شواری شویش کوریا و مکزیک دو پالوانکی کومالی یکم یاری کن و گوتم کوریا لچیشی بروتو مکزیکیش لا یاری یکم دا لساوز افریقا لافریقای باشوری بروتو هر دوشیان زور زور بهزن زور زور باش یاری کن چاگن لا پیشنگی کومالکانه بو ام یاری گرنجی زور زوری زوری هی بو هر دو حال بجاردکا بلام کاتکی درن گلانه من توانی زور بینری ام کاته بین ام یاری بین بلوشی که هم من زنی هم من دوام منه بروش مشغولین بلام نگلوشا کات کاتان هبو سیدی کن یاری چی خوشه بیم اگر سیدی یاری کنی شی دواتر که این روزی جمعه امریکا و استرالیا یاری کن که اوی جه چه قبل یاری خوشه کن امریکا لیاری کما لپارگوای بردوتا و هر وها استرالیاش توانیتی لطوریچی بردو که توچی آبجرده که زور زور بهیزی هی بلام استرالیا توشی شو چی کردو یاری کلی بردو دوه اویش بابین سر آبجرده سامبا آبجرده برازیل او آبجرده که لکردستان نو برایم زورتین هندریه بیار و لجیانی شا برازیلی چه که لگ آبجردانه که هندری که زور زور باشی ایش لبر

0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: راديو اي خاك هاشتاو حوض بوينت حوض

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ونديب كن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدينج گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک، نوسینی عزیز نسین، ورگرانی عبدالله حسنزاده، خوانوی پیشنگ حاجی، القی پانزا. حضرتی خدر فریامان کود. یکی کی دیکه لآشنایکانم لشاری بورسا لاویک بو که هر لمنالی و خوی به هنرمند و ادیب و شاعر ازانی جا خوتن بیری لبکنوا لبورسا دا ایما چجورا آشنایک من لی پیدا ابو او برادران با چیروگنوز بمن ناسند هشتا دورین نواندی تواو نکرده بو پاش اوی دو سی قسمان پیک و کرد راستو روان وتی من کارکانی توم هیچ بدل نیا او برهمانی تو هیچ شوازی خیان نیا والامم دای ووتم لوانه وابید پاش اوی منی بباشی شیلا بربو جانی اوانی دیکو ببه هیچ گیرو گرفتو درد سریک هروا بسری زمانی همونو سرو شعیرکانی ولاتی لپیرو لاو روناگ بیرو کون پرستو نیخوازو پیش رو به هیچ دانا لیم پرسی تو چی اخوینی توا لولم داوتی چی هیا تا بی خوین موا حیف پیو کاتی خوی بخوین نوی اوشتا بی سرو برانوا بفیرو بدا برهمی هیچ کم لنو سرو شعیرکان من کلکی خوین نویان نیا روژکانی پیشوم پیم وابو براستی شتی کهو هنده شتی خویندو تاوو لچاپمانی ایره دا چند برهمه کی بلاو کردو تاو هر بایا کوت ما پرسیار کردن بالکو نمونه برهمکانی پیدا بکمو کارکانی ببینم بلام هیچم دز نکوت دوام لخوی کر که نمونه کی برهمکانی بو بخوینه تاو هر وک اوی خالاتی نوبلی ورگرت بیه کمیگ نوچوانی گرش کردو ویتی حیف نیا پیاو با او خلکا شد بنوسی منوتم راستا بلام مبستم اویا نمونه کی او برهمانم با بخوینی توا کنوسی و تو خلک تیان نگیشتوا او برادرم ویتی من تا ایستا هیچم ننوسی و بسر سرمانو پرسیم تو که هشتا هیچد نکردوا چون لو دلنیای کنوسی نکانی تو شاکر نو هی خلکی دیکه پسند ناکی بلام او جوی لو جورا قسانه نبو نوسری به بهره کی خوایی ازانیو لو باوره دابو خوا او بهرهی لدنیا دا تنیا بچن کسیگ بخشیوا که یکی کن حضرتی جنابیتی بونمونه چن شاعر و نوسری کی بیگانی بو حال دام که نچونه تا قطاب خانو ماموستان ندیوو کاری زور گورشان کردوا منوتم کاکی خوم اوه امریکای امریکا او جی نویان ناوا نیورک اگر دز لگرفانت بکیتو بشقا مکان دا بگریتو سیری خانو برکان بکی چاو جویت پر ابه لزانیاری بلام لم شاری بورسایه دا اگر صد سال لشقا مکان راب کی چی فیر ابی هر کاتیک ببیرم دیتوا کچن ساعتیکم لکاتی خوم لگل او کراشیتو شبره بسر بردوا رقم حل اسیو لو کارا گوزانی خوم نارحت ابم بلام اگر باش بیری لیب کنوا زوریشم خطا نکردوا لشارکی غریباتی دو ببی هودم و هاوراس پیاو حاضره دوستاتی کسانی زور لوا گوستریش بکا پاش ماوی کی زور روشک او لوا داستانی کی نوسی بو بوی هنم کبی خوین موا بو بینی پرسی داستانکم چون بو منوتم کاتیگ مبستکا دیتا و سری دیر ابی بختی درشت بنوسی شانکی حال تکندو ویتی او جورا یاساو دستورانا بوچیا بوچی ابی ایما خومن بکینا دیلی او قانونا پروپوچانا منوتم کاکی برام
هروک آسنگری و مزگری و رادیو سازی و همو هنرو پیشیک یاساو قانونی خوی هیا لکاری نوسین دا روشوینک هیا که ابی رشاو بکری دوستکم و تی لم قسانه گره من چونک پیم خوش به بوجوره نوسم منوتم لولاتی ایمده ازادی هیا هر کس چونی پی خوش به اتوانه بنوسه بلام اگر بتبه روشوینی نوسین رشاو بکی ابی خود زحمت بدی تناند لبرچاو گرتنی نیشانکانیش لدستان نوسین دا زور گرنگا بگلتاو سرخی لی راوشاندم بمنی ود ایو چن مروفیکی مچینه این من طوابی او یاسانا اخما جیر پیلاوکانم تف لهم یانکم امانا ایتر کون بون من پیم ود نوکتو ایشارتکانیش حالان تو علی نیگارت کشاوو فاریزو نوکتکانت لهرچوی پیت خوش بوا داد نوا آخر ام نیشانانا بو خوینر هر یکی مانه اکیان هیا تو چون همیانت پشگوی خستوا دوستکم وتی هیچ کس لنوسینکانی من تیناگا سرکم راوشاندو لدلی خوم داوتم راستکی هیچ کس سر لنوسینکانی تو درناگا او دوست ادیبو زنایم هنرهی دیکشی هبو او کاتا نخوشیهی گوری اخلاقی توشی هنگ للاوان ببو هر که ایواره دا احاد پیجهی کورتو تنافهی سر با قلابیان حل اگرتو برالای کوچو کولانکان ابون لهر مالک هستیان بکردایا دنگو باسیک هیا لدیوارکانوا یان لدارکان شقاموا خویان اگهانا پش پنجره جورکانو سریان پیدا ده گرد. زوریان لسر درو دیوارکانو بربونو کم اندام بون. هنه هیج لسر در تلکن کاربا لیده بونو کشت بونی. باو حالاش دستیان حلنا اگردو روش با روش جمارین زیاد ربو. ورده ورده نک هر لاوکن بلکو پیوانی بسالاچو خوانجنو منالیش تنانت هنه کسی نسره و سربدروش دوچاری او نخوشی اخلاقی بون بله او دوست ادیب من او نخوشی لگل دابو دستانی سیرو سمری لو شو گریو جر پنجره پشکنی نانده بو ایما اجره و خوشیکی او بو زور جاریش داوی لئیما کرد که لگلی بچینو لو شو گریده بشدار بین با پیشنیارکی پیکنینم هاتو وتم ایما تاوان باری سیاسین ایستا اگر پولیس لسر دیوارو پش پنجری خلکی بمن بینه چی من پیاله اگر بلین هاتوینتا گرانو هوا گورین چی من جواب ایتاوا خو اگر بشلین امانویس راب کین اوه کارکا خراب ترابه او روژانا زور هولم ایا او ادیبا لاوا تیب گینم که اما کارکی باش نیا بلام او جوی لو جورا قسانا نبو بویا دستم لدوستایتیو هاتو چو کردنی حل گرد

شویخی سردی زستان منو برادر دور خراوکم لقوشبنی کی جورکمان راکشا بوینو لسرمو برسیتی دا حالا لرزین پارمان پینبو تاوکو نود بکرینو کم هیک خومن گرم بکینو و چایک بخوین چاو من لپنجرکا بریبو بزنین که روش ابیتوا هیچ نبه سرکی دکتوری نخوشی جنان بینو بخوینوی چند شعرک جمیگ نانو دوسی پیک عرقی لبستینین برادرکم زور نارحت بو سکالای بدبختی و بخدراشی خوی اکرد منوتم حول با خود لب کبه پیاو کنوست ایتر هز ببرسیتی نکا دوستکم پیکنینکی تالی کردو ددانی جیر کرده ووتی پیاوی برسی چون خویلی اکوه بو اوی نرحت یکی نمینه بگالتا ووتم بخوا بلکو حضرتی خدر بیتا خود بنالی نووتی ای حضرتی خدر ورو پیاوتی بکا لهاور من ورا حضرتی خدر اگر ایستا بدنگ منو نیید چر روشیک بکلکی ایمدی نیوشو بو دردی خوم للایکو ورینی برادرکشم للایک زیاتر نرحت یا نکردم منوتم بخوا قسمکا بخود لیبکوی دوستگا موتی آخر چون خوم لیبکوی لسرمو برسیتی دا خوم لیناکوی منوتم برو سپاسگزاری خوابا هیچ نبه جوریک من هیو لجیری دا خوتوین ایستا اگر بو ملرزه یک بیو جورکش من بسر دا بروخه قوری چوی بسر من داب کین برادرکم قاقا پیکنی لپر لدرگه انده هر دوک من سر من سور ما ببی ویستی خوم هاوارم کرد بونی و شواشی لدرگه ایا برادرکم سرکی لجیر لیفکی و درهی نو پرسی پیدوایا چیا بپیکنی نواوتم حتما حضرتی خدرا هاتو تا فریا من برادرکم وتی ایما او شانس من نیا لوانیا ازرائیل بی اوی لپش درگا بو زوری پل بو بردوام لدرگای ایا

منووتی که کم بو هیناون برادرکم لخوشی دا پیکنینی که دریجی با کردو ووتی بینید حضرتی خدر چون بفریامان کود دوست شعیرکمان باوری بقسی برادرکم کرده بو بتما بو سیبسی بچینا شوگر بلام ایما همو فکرو خیال من او بو که او من لکول بیتا وو دست بکین با کیک خواردن سرانجام شاعری لو سری سو کردینو رویشت ایمش پلاماری کیکا کمندا کاتیک پاروی چوارمم خست دموا بونی کی تایبتیم لیا کرد لبرادرکمم پرسی ام بونا چیا اره براس وابزانم بونی کی لیده برادرکموتی نا بابا بیخو زور خوشا پاروی چوارمیشم خورد ام جاره برادرکموتی اره براست تامیکی تایبتیشی هیا استا نوری من بو رخنی لی بگرم وتم خود لید گراوا بونی وشوا حضرتی خدر کیکی بو نردوی استا طوابی اکین کاتیک پاروی پینجم من خورد برادرکم کلمن پیرترو لواستر بو شاوکانی لیل بون رنگو روی تیک چو پاشانیش دستی بسکی و گرتو دستی کر بنالانال منیش هستم دکرد که خریکا تیک دچم بلان بو حالش لبرادرکم پرسی چی بوا برادرکم لسر زوی راکشا بو گنگلی اداو هاواری کرد درمان خوارد کراوین منوتم بوچی درمانی نیاوا با ایما دوستکم وتی نزانم بلام درمانی نیاوا پیمان راستیش یکرد منیش کوتمو هر دوکمان دستمان بنالین کرد هر دوکمان دستمان بنالین کرد برادرکم وتی اگر کمیک ماستو سیر من دست کبه دردکمان درمان اکا من وتم کراتو علیشی بوشو درنگا سیرو ماست لکوی دست اکوه دوستکم هاواری اکرد لو غریباتیا بزلیلی امرینو لاشکش من بوگن اکا کس نابه بمن نیجه لکاتک دا بوخوم خرید بوم اخنکم دستم بدل خوشی دانوی دوستکم کرد وتم هیچ نابه برم نارحد مبا دلنیا با چاک ابی

اگر لدریا ده بحال شپول یک هبه من یک سر درشیم و تنانت هرکات یک سواری پاس دبم معیدم تیک اشه بلام او شوا هرچی کردم نرشام و همو پنجکانم خستن او گروم سودی نبو دیار معیدشم اوندهی کویروری و نرحتی بینی و کلجیان بیزار بوا برادرکم بنا امیدی و اوتی ایستا شیب کین من ازانم امرین منوتم شیب کین حلبت او گلی برسمن بنسیب بوا اوش قسمتا براستی لو قسی خوم همو جیانم لرزی کچا حو سالکمو کرا پین سالکمم بچاوی فرمیسکاوی و هاتا برچاو اوانده نارحت بوم هنده نما بو شد بم ببی ویستی خوم حتا هیزم تیابو کیشم بسکی خوم ده سکم اوانده ایشا که فرمیسگ لهردو چاو موا دهاتا خواروا برادرکم موتی نموت ایما او شانسما نیا حضرتی خدر بیتا لامانو اسرائیل زوتر دید هر دوک من چاو من لدرگا بریبو شاوروانی اسرائیل بوین لعشو ازاری خومن بهوش بوینو ایدی نمنزانی چی بو بروان او بدبختی ها پاش 12 ساعت بهوشی هر دوک من لو خوا تیکل بمرگا بخبر هاتین درکوت که درمانیش با ایما نویرتو مردنیش لدسمان را اکا ایما بخبر هاتین بلام چی بخبر هاتنیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسانیکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5

0: بيك سيزوان اگر روشه بيتا والام حرب ماتان شیط دکم مست دکم سوین دیش دخوم کرتو بيتا والام تا عبادی روحی خومت پیش کرد دکم حتا بمینم خوشم دایی
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 88.7